Energy. Energy. To je nová muzika. Rádio Energy. Rádio Energy. Energy. Energy, to je muzika. Rádio Energy.